تو جو ساتھ سنگت جی مختصر بینتی ہے کہ جنہوں نے شب یاد ہے وہ کرپا کر کے اچی اچی بولو، جنہوں نہ یاد ہے وہ کم سے کم دوسری بار سن کے ہولی ہولی بولو، کیونکہ پامے کوئی دیوتا ہوا ہے پامے کوئی گرو صاحبان وچوں ہویا، وہ ہر ویلے ارداس کرتے سن ہر ویلے۔ مینو ایک بات یاد ہے گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ کے جیون آدھی ہے کہ ستگرو جدوں بھی گھوڑے تے چڑھتے نا رکاب وچ داب دیندے ہلے چڑھن واسطے، کہ سچے پاتشاہ

0: جگتا ہے جیسے سپنا
1: بارو بھیت بنائی رچ پت رت نہیں دن چار تیسے ہی اے سکھمایا کے ارجو کہاں گوار
0: اجنو سمجھ رچ دگریا ناہنی اجنو سمجھ